0: kahon. Sa kasugpon sang aton matahong mga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan,
1: Anghel, sang kabuhi ko.

0: Kabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: Anghel sang kabuhi ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.